0: medenyuma ma menua ketua ma de nyina kwame ya we adwuma o city fm city tv kuma si ha wo so papa ada fom
1: ada pope
0: china ena mbo yim papa na amache no ada dano kwesiada ena mbo sie no magina so aye ye ada eric ejemenu ada radin for crensie ye ye no chichene bi bia bekoso ewo new brother kwa no ye wo asio ho mama ye ta wachi nua no ye ta wachi nyame adma kwesiada ibinum kura besi mu china ti wo china ne kwesiada de behu ye pa mama radin kan no chichu wira wat